이만일라 칼바 땅에 자더니 아마네 비티는 칼바 땅에 뭐 생내 야만한 비티도 구보 요양래 슬라바 바보니 비티 양고 승하나 공무 공부티 도자코 바보 가시 가시야 문화의 두교 가시야 문화의 두교 파이디 양들레 자문화 삼소 자란노 Kama noxile ya na na kasi ya bai Sani le kuto Somti samta na dopa noxile ya na kasi ya yoi Noli tile biti dori la ya ne Paiti sa kona shala ya na Sari le kogbiti ya shugo Pogo ya shugo kogbiti sapu lo Togo mutu na kasi ya Mano ya chodala wa kwa pula kumani Kaita buka mwito Nirikala kansa kani shumayu Kwa bongla thansa wa kano ino kwa bongo Ramayon pote kubu Porete nana pori wa kanaru wa yangba na kasiya yo Sene mahala bari ya tipura bari